0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupit!

Sand, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! On Sand, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!